شہر اگر ویران نظر آتے ہیں تو میخانے میں چلے آئیے، یہاں ویران دل بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ شاعر ہیں حکیم ناصر صاحب۔